0: Genio Lucas. Genio Lucas. Genio Lucas.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.